0: 12 ura.
1: Și că te vai mi chico, ne sonne mi chico.
2: Airplay Finesa. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: In poslušaj.
3: Vsak dan vam predajem.